Mirëmjes së ndjerë në mësin 53 minutë, leo fa di orë di 7, 7:53 minutë. Feliz mëjnë të mbonë si manë të kada, unë di bosë në në tërmenti, të ambe pa fjellë rëjente a jena Akmar Hulanda, Majra, të kosë bonë, bonë si manë papu të ambe. Questo non lo vedo quello che sta tratta i mainta anche poi mainta pochori 45 e prossimo di mainta nel ding pro catedrale San Francisco di Assis.